आर्या संस्कृतया विश्वास अस्ति ही सर्वधर्म सहिष्णुता इति अस्यामेव विशेषता। अस्या संस्कृते विशाले भारते विविध धर्माणां जातीनां जना सुखेन वसन्ति ही। वसुदेव कुटुंबकम् इति अस्याः आदर्शवाक्यम् आर्या संस्कृतिः विश्वबंधुत्वस्य आदर्शम् अंगीकरोति। सर्व संप्रदायेषु परस्परं सत्कार भावनाया आर्या संस्कृते मूला आधारम् अस्ति ही। अयम् निजः प्रोवेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम् समत्व भावना समनुष्य भावना अध्यात्मस्य प्रणवंताम् च आर्यः संस्कृते प्रमुखानि तत्वानि सन्ति। एषः संस्कृतिः जीवने यज्ञस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। आर्यः संस्कृतिः सदैव इयं भावना करोति यौः शान्ति अन्तरिक्षं गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिः रेदिः। यजुर्वेदस्य अस्मिन् मन्त्रे न केवलं मानवानाम् अपि तु सम्पूर्णलोकानां जीवनां च शान्ते कामना अस्ति। भवन्तः जानन्ति यत् चिन्तामग्नः मानवः शान्तभावेन स्थितः दृश्यते तत् शान्ति नास्ति। शमशानस्य शान्तिरपि न शान्ति भवति। वेदज्ञा जानन्ति यत् वयं प्रतिदिनं यत् यज्ञं वयं कुर्मः तेषु न्यूनान्यूनं पञ्चविंशतिवारं शान्तिः शब्दस्य वर्ति भवति। द्रुतेः द्रुहं मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम् मित्रस्याः चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षये। अर्थात हे अविधारूपी अंधकारस्य निवारकः जगदीश्वरः येन सर्वाणि भूतानि मित्रस्य मा चक्षुषा सम्यक् इक्षमताम् अहम् मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षये। विद्यास्मिन् मन्त्रे मैत्री भावनाया विश्वबन्धुत्वस्य सन्देशः दीयते। वेदस्य कामना यत् विश्वस्य मानवानां हृदये सद्भावना मैत्री भावना विश्वबन्धुत्वञ्च विश्वभ्रातृत्वभावनां स्यात्। मानवेषु स्नेह सम्बन्धः कथं स्यात्? अद्य विश्वे मानवा वैज्ञानिक उन्नतेः कारणात् परस्परं समीपे सन्ति। विज्ञानस्य वरदानः कारणेन मानवाः परस्परं समीपे आगच्छन्ति। विज्ञानाभिशाप स्वरूपे संहारकः अस्त्रशस्त्रैः विश्वशान्त्यतां महति भवति। विश्वशान्तिः बाधकतत्त्व विश्वशान्तौ बाधकद्वे प्रमुखे कारणे स्तः। साम्राज्यवाद सम्प्रदायकवादस्य एतत् अतिरिक्तानि अन्यानि कारणानि अपि सन्ति। यथा रङ्गभेदः धनसम्पत्तिः भूमि अधिकारश्च वेद विश्वशान्ते उपासको अस्ति। वेद उपदिशति यत् सहृदयं समनश्यं विदेशं कृणोमि वः अहम् ईश्वर तवत्कर्ते एक हृदयता एक मना निर्वीरतां करोमि। यथा गो सवत्सं शिनयति वेद हार्दिक एकतायाः कृते उपदिष्टिः। एतत् अतिरिक्तं मनसः एकतायाः कृते उपदिष्टिः है शत्रुतायाः कृते उपदेशं यच्छति। वेद अग्रे कथयति जया सवन्ति चितिनो मा वि योष्टः स राधन्तः सदूराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्महि वल्गो वदन्तः एव सद्रीनान्वः समन् संस्क्रोमि। वर्दोपिशिने उत्तमः जना स्मृति संवर्धयन् एकभावेन चलन्तः। यूयं पृथक् पृथक् भवेत् वेद वदति यथा रथस्य नाभौ अरः समभावेन मिलिताः सन्ति। एवमेव यूयम् अपि मानवसमाजस्य रथे समान भवेत् युक्ता भवतः। समानी वा आकूतिः समानः हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वै सुहासति। हे मानवः युष्माकं संकल्पः हृदयानि मनांसि समानं सन्तु येन युजं सर्वे मिलित्वा वसेत्। समाजे एकता तदैव भविष्यति यदा सर्वेषां मानसिक समानता स्यात्। संसारस्य सर्वे जना यदि वेदाद्यम् आचरेत् तर्हि समाजस्य श्रेयः स्यात्। संसारे स्वर्गस्य दृश्यं भविष्यति यदि मानवः वेदानुसारम् आचरेयुः। संसारस्य कोऽपि अन्य तथाकथित धर्मग्रन्थः वेदस्य दृश्य नास्ति। अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्तेः मानवसमाजं वर्णयन् उक्तमस्ति जनं विवर्ति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणां पृथ्वी यथोक्समं सहस्रधारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवे धेनुरनप स्फुरन्ति। यथा गृहस्थाश्रमे
भिन्न भिन्न स्त्रिय पुरुषा विविध विचारान पालियामे।

प्रत्येक प्रत्येक भाषान वदंत संघटिता गृह वसंती यथोक्षम एवमेव संपूर्ण मानवानाम समाज विविध विचाराई विविध भाषा भाषी तथापि सर्वे एकता सूत्रे ग्रंथिता भवेयु विश्व शांति उपाया वेदोक्ता संति ऋग्वेदस्य अंतिमे सूक्ते मानवस्य एकतायां प्रतिपादन वेद वदति समस्त मानव समाजम एकतायाः पाठ्य पठे माँ भ्राता भ्रातृम द्विक्षण माँ संसार मुत है सवसा यथा भ्रातृ है भगनिश्च है मानवानाम जीवनम एतादृशम स्यात् यथा ते परस्परम प्रेम बंधने ग्रंथिता स्यु वर्तमाने संसारे प्रायश्च सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यते कवचित् देश शांतम वातावरण वर्तते कवचित् देशस्य आंतरिक ही समस्या मिश्रित है कलहो वर्तते तेन शत्रुता राज्यानि मोदमानानि कलहं वर्धयन्ति कवचित् अनेकेषु देशेषु परस्परम शीतयुद्धं प्रचलति वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कूलं मध्यासीनो दृश्यते अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्प्यते अद्य विषय विध्वंसकास्त्राणि बहुन्याविष्कृतानि सन्ति तैरेव मानवता नाशायस्य भयम् अशांतिः कारणं तस्य निवारणोपायश्च समाधानतया चिन्तनयो कारणे ज्ञाते निवारणश्च उपायो ज्ञायते इति नीतिः ऋषयः पुराकाले एव वरेण वरस्य समनम् असमम्भं प्रोक्तवान् अयि वरेण करुणाया मैत्रीभावञ्च वरस्य शान्तिः भवतीति सर्वे मन्यते परपीडनम् आत्मनाशाय ज्ञायते परोपकारस्य शान्तिकारणं भवति अद्यापि परस्पर देशस्य संकटकाले अन्ये देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शान्ते सूर्योदयो दृश्यते अतः वयं सर्वे जनाः मनसः वाचः कर्मणा च विश्व सौहार्द भावना पालयामः तदा कुत्रापि विद्वेषस्य अहितस्य द्वन्द्वस्य स्थिति न भविष्यति जयतु आर्या संस्कृति अधुना भवन्तः वार्ताः श्रुतवन्तः आसन् अस्याः विषय आसीत् आर्या संस्कृते विश्व शांति योगदानम् वार्ताकृतः आसीत् जय भगवान् अनेनैव सह कार्यक्रम पूर्णता याति।

0: द्विसहस्रतमवर्षस्य राष्ट्रियहस्तनिर्मिततन्तुकलापुरस्कारान् प्रदत्तवती। अद्य भारतस्य उत्तरपश्चिमभागेषु अतिवृष्टिः अजायत। भारतस्य ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानन्दः अमेरिकादेशे आयोजितायां ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज इत्यस्यां प्रतियोगितायां विजयं प्राप्तवान्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिके रक्षिता रामराज अथ अश्मिता चालिया च आसन्नगरे आयोजितायाः कोरिया मास्टर्स इत्यस्याः स्पर्धायाः महिलैकलवर्गे उपान्त्यचक्रे प्रवेशम् अलभिताम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26/26 पारितम्। अद्य लोकसभया एतद् विधेयकम् अनुमोदितम्। राज्यसभया एतत् गतसोमवासरे एव पारितमासीत्।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयकस्य पारणानन्तरं पीठासीनाधिकारी दिलीप सैकिया विरोधं कुर्वद्भ्यः सदस्येभ्यः सदनस्य कार्याचरणं सुचारुरूपेण संचालने सहयोगं कर्तुम् आह्वानम् अकरोत्। व्यवधानानां विषये असौ असन्तोषं प्रकटयन् अवदत् यत् एतादृशः विरोधः देशस्य लोकतान्त्रिकव्यवस्थायै न शोभते। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजुः अपि विपक्षस्य आचरण विषये चिन्तां प्रकटयन् अवदत् यत् केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः संसदीय सत्रस्य अवधौ नियमित रूपेण संसदि उपस्थितः भवति तथा चिररात्रिं यावत् सदने एव तिष्ठति। नैरन्तर्येण कोलाहल कारणेन पीठासीनाधिकारिणा सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरे प्रातः 11 वादनपर्यन्तं स्थगितम्। ततः पूर्वं प्रातः 11 वादने सदनस्य कार्यारम्भे सति लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्येषः भारत छोड़ो आन्दोलन इत्येतस्य स्वतन्त्रता सेनानिभ्यः अत दिवंगतेभ्यः च श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। महात्मनः गान्धिनः ऐतिहासिकं करो या मरो इत्याह्वानं स्मरन् असौ तम् आन्दोलनं राष्ट्रियैक्यस्य साहसस्य सत्यस्य अहिंसायाश्च चिरस्थायि प्रतीकम् इति प्रतिपादितवान्। तदनन्तरं लोकसभाध्यक्षः प्रश्नकालम् आरब्धुं प्रयत्नम् अकरोत् किन्तु विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितारक्षककृतकार्यस्य विषयः उत्थापितः। विपक्षसदस्याः अस्मिन् विषये केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य वक्तव्यं प्रार्थयन्तः आसन्। छात्रान्दोलनेषु कथितारक्षकैः कृतकार्याणि नीट सम्बद्ध विभिन्न विषयं च समधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलात् राज्यसभायाः कार्याचरणमपि आदिवसं यावत् स्थगितम्। अपराह्णे 12 वादने प्रथमस्थगनानन्तरं सदनस्य कार्याचरणं पुनः समारब्धम्। तदा सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् विपक्षस्य कोलाहलमध्ये प्रश्नकालम् आरब्धवान्। अस्मिन् समये केन्द्रीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः रेलविभागे कवच सुरक्षाप्रणाल्याः तथा संकेतव्यवस्थायाः स्थापनसम्बद्धस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुं प्रयतितवान् किन्तु स्वोत्तरं सम्पूर्णतया प्रस्तोतुं न अशक्नोत्। नैरन्तर्येण कोलाहलकारणेन सभापतिना सदनस्य कार्याचरणं सोमवासरे प्रातः 11 वादनपर्यन्तं स्थगितम्। इतः प्राक् प्रातः 11 वादने सदनस्य समारम्भे सति सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् अवदत् यत् अगस्त मासस्य 9वे दिनाङ्के भारत छोड़ो आन्दोलन इत्यस्य 84वां स्मृतिवर्षः वर्तते। सः अवदत् यत् एतद् आन्दोलनं महात्मनः गान्धिनः दूरदर्शिन नेतृत्वे आसीत्। सः एतदपि अवदत् यत् भारत छोड़ो आन्दोलन इति भारतस्य स्वातन्त्र्य संग्रामस्य महत्वपूर्णः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। यः अद्यापि देशभक्तेः राष्ट्रियैक्यस्य अथ निःस्वार्थ राष्ट्रसेवायाः च आदर्शैः युवकान् प्रेरयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री।

0: नरेन्द्र मोदी अद्य स्वकीय आवासे एनडीए संयुतौ नव सम्मिलितैः विविध सदस्यैः सह मिलितवान्। एतेषु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इति दलस्य अथ शिवसेना दलस्य सदस्याः च समाविष्टाः। उपवेशनानन्तरं संसद परिसरे वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणा शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे इत्येषा प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणा संसदि अनुक्षणं जायमानेषु व्यवधानेषु गहनचिन्ता प्रकटीकृता। सा अकथयत् यत् प्रधानमन्त्रिणा अवलोकितं यत् निरन्तरस्थगनेन व्यवधानेन च नवनिर्वाचिताः प्रतिभाशालिनश्च सदस्याः सदने स्वकीय विचारान् उपस्थापयितुं नैव पारयन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इति संस्थायाः 75वें दीक्षांत समारोहे भागं भजिष्यति। प्रधानमंत्री श्री मोदी 3,000+ छात्रान् संबोधयिष्यति, येषु 87,500 शोधच्छात्राः समाविष्टाः। अत्रावसरे श्री मोदी मेधाविभ्यः छात्रेभ्यः संस्थायाः प्रतिष्ठितानि सम्मानानि प्रदास्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्याः राष्ट्रपति भवने 25वें 2000वर्षस्य संत कबीर हस्त निर्मित तंतुकला पुरस्कारान् राष्ट्रीय हस्त निर्मित तंतुकला पुरस्कारान् च प्रदत्तवती। हस्तशिल्पिनां कलात्मकतां नवीनतां भारतीय परम्परायाः संरक्षणे तेषां योगदानं च सम्मानयितुम् आहत्य 22 पुरस्काराः, 3 संतकबीर पुरस्काराः, 21 च राष्ट्रिय पुरस्काराः समर्पिताः। अस्मिन् अवसरे भारतस्य समृद्ध न्यासस्य सम्माननाय 4 स्मरणीय प्रैषचटिकाः अपि विमोचिताः। राष्ट्रपतिः देशस्य वस्त्र शिल्पिभ्यः उद्यमिभ्यः छात्रेभ्यः अथ अस्य क्षेत्रस्य समस्त जनसमुदायाय च शुभकामनाः प्रदत्तवती।
1: देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यगादीत यत् पाकिस्तान देशेन सह भारतस्य संबंधा केवलं आतंकवाद मुक्तौ एव अग्रेसारयितुं शक्यन्ते। अद्य लोकसभायां एकस्मिन् लिखितोत्तरे डॉक्टर जयशंकर स्पष्टीकृतवान् यत् पाकिस्तान अद्यापि अतिसीम्नि भारतं विरुध्य आतंकवादं अस्त्ररूपेण उपयुङ्क्ते। अद्य भारतस्य उत्तर पश्चिम भागेषु अतिवृष्टिः अजायत। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नवदिल्ल्यां मध्यमतः तीव्रवृष्ट्यै पीतवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। कोझिकोडे कन्नूर वायनाड कासरगोड क्षेत्रेषु साम्प्रतं रक्तवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। अथ क्रीडावार्तासु। भारतस्य ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद अमेरिकादेशे आयोजितायां ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज इत्यस्यां प्रतियोगितायां विजयं प्राप्तवान्। 20वर्षीय प्रज्ञानंद पेनल्टीमेट इत्यस्मिन् चक्रे उज्बेकिस्तानस्य ग्रैंडमास्टर जावोखीर सिंदारोव इत्यनेन सह स्पर्धां समीकृत्य विजयं सुनिश्चितवान्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिके रक्षिता रामराज अथ अश्मिता चालिया च अद्य दक्षिण कोरिया देशस्य आसन नगरे आयोजितायाः कोरिया मास्टर्स इत्यस्याः स्पर्धायाः महिलैकल वर्गे उपान्त्य चक्रे प्रवेशम् अलभेताम्। अश्मिता चालिया जापान देशस्य क्रीडिकां हिना अकेची इत्येतां पराजित्य उपान्त्य चक्रे प्रवेशम् अकरोत् इति वार्ताः।

0: 근데 그게 막아져 아니, 근데 한 번씩 생긴 시작을 했잖아.
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।